0: 你不是算命先生吗？怎么算不到自己有危险呢？
1: ？
2: すみません、逃げられました。
3: どういうことだ。
2: 邪魔が入りました。軍刀のものです。
3: バカか。
2: しかし軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
3: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
2: はい。
3: よく調べるんだ。
4: はい。

0: イさん、リンさんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ
1: 何をもたもたしている？いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。それと、奴と親しい者は？
0: 私が思うに、反社長と親しいかと思われます。
2: 韩大哥，
3: 怎么了？
2: 丁三爷被日本人袭击了。
3: 什么？
4: 到底怎么回事？
2: 日本人想让丁三爷帮他们做事，三爷不答应，然后他们就动手了。
3: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
2: 他人没事，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
3: 不过这样也好，最起码人还在。走吧。

0: 上海は広い。銀さんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか？
1: まだです。しかし、私たちはこの度、協力者を見つけました。

0: 隊さん、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 対策ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構わない。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 可以告诉你，那份名单已经被送出去了。
1: 哼，木村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
2: 大佐，刑に処しますか？
3: いや、いい。そのままだ。その時に会った手段は、ただの刑よりもさらに苦しませられる。
2: はい。

0: 大佐、奴は情報を全くいません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ、こいつの背後はとても複雑だ。取り調べはやめて、奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい、ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて、司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前

0: 现在回去，日本人肯定急，等鱼刺透了网，我看咱们还先是找一个地方住一晚再说。走吧。
1: 松本、なぜ戻ってきた？すみません大佐、木村を逃がしました。
2: なんだと？どういうことなんだ？
1: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。バカ！どうやって司令部に報告するんだ？すみません
2: 大佐、この件は私が責任を取ります。
1: バカ！お前の死で。 この屈辱がなくなるか。
2: 大佐、私を償
1: いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
2: はい。

0: た。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。言え。
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの巡羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。お目を返上してみせます。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。
1: 王文渊が捕まらない。軍刀も捕まらない。木村は死んだ。名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンヤを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
2: 報告。
1: 入れ。いえ。
2: 我々はワンウェンヤを捕まえました。
1: どこにいる？
2: 門で待ってます。
1: よし。奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。
2: はい。
1: ワンウェンユン、分からせてやる。身内を失う気持ちをな。

0: 誰か。
1: 大佐。
0: 通知しろ。上海城に告示を貼って、ワンウィンユに知らせる。親父がここにいるとな。
1: はい。
2: 最大的危机，看不懂啊，不知道好事儿。

0: 阻止。
1: 告示はすでに貼った。ワンウェンヤが見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
2: はい。

0: 大佐。
1: 準備できたか。
0: できました。大佐、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
1: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: 女遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: 吉野、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産党が我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地に死なせているのだぞ。
0: すみません。
1: これは謝って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ。貴様だー。

0: この2回の行動から見て、ワンウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは。
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェンウェンはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。何も言うな。私とワンウェンウェンは生き残れるのは一人だ。
2: 不错。
3: 什么情况？
2: 已经查清楚了，明天中午有人邀请吉野在枫叶路的日式餐厅吃饭，说是要给他送行。据说吉野要离开上海了。
4: 祖宗，我想通知王文渊，这可能是刺杀吉野最后的机会。
3: 不妥，吉野是个狡诈的家伙，我们还没弄清他设伏的具体情况，贸然通知王文渊反倒会让他忙中出错。
4: 可是我了解他，他一定会去的。
3: 是得帮帮他。美珍，你去想办法通知他。
4: 是。

0: 連れてきたか。
1: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
0: おお、何者なんだ。
1: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
0: 軍人？彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
1: やはり少しも進展なしですか。
0: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
1: よかったです。
0: うん、彼らに工事を引き渡そう。
1: はい、一日も早く成功しますように。
0: お疲れ。
1: 失礼します。

0: 少佐、新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲網から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
1: 命令を出せ。20キロ後退しろ。小安村と胡家洞一帯に防衛線を張れ。
2: はい。
1: それから食料徴収しろ。睡眠は無理でも餓死させてやる。
3: 这次任务你们完成得很出色，山下的人已经传来消息，日本人已经撤退了20公里，算是突破了封锁吧。但现在我们面临着更严峻的困难，那就是粮食。我们剩下的不多了，你们有什么想法吗？
4: 团长，我想我们还是先筹集粮草吧。
3: 怎么筹呢？
4: 我想带队人下山袭击日本的粮队，保证把粮食抢回来。
3: 行，不能硬来，这样会把我们自己折进去。子越，你小子鬼主意多，有什么想法？
5: 我觉得张营长说的对，咱们现在必须想办法筹粮。
3: 那可是，
5: 您听我说完。筹粮当然不能硬打硬冲，这样不仅筹不到粮食，反而会让自己陷入险境。所以咱们必须想一个好办法。
3: 你小子就别跟我卖关子了，说吧，你肯定是有主意。
5: 团长，我想跟您借个人。怎么样？住的还习惯吗？
6: 王长官，习惯。
5: 别长官长官的叫我，你要是愿意就叫我王大哥吧。
6: 王大哥，这儿的兄弟们待我像一家人一样，比我以前北军大队强多了。
5: 你今后有什么打算？
6: 我，王大哥，狗子的命都是您救的，我想加入新四军，跟您一起打小日本。
5: 不是跟着我打小日本，是跟着共产党。
6: 对，跟着共产党，但不知道您能同意吗？
5: 为什么不同意？
6: 我以前可是伪军啊。
5: 谁都犯过错误，知错就改就是好的。新四军是人民的军队，我们欢迎你。
0: 少佐、もうそろそろです。うまく敵を包囲することができます。
7: さらに封鎖線の周辺だけでは足りないはずだ。竹橋大佐の命令は、もしやるなら殺せだ。もうそんなにかからないだろう。敵は食料不足になる。だから敵より先に奪うんだ。食料の徴収をすぐにやらせるんだ。
4: はい。
8: 太君，太君，我求你了，别办了，别给我留点吧。太君，我求你，太君，我求了太君，太君，我求你，太君，我求了太君。
9: 这是佐藤少佐的命令，从今往后，所有的人手里不能有存粮，全部实行配给制。
8: 太君，你这是要我命啊！我的身家可赌在这点粮食。太君，别

0: 留点吧。
1: 难道你想违抗佐藤少佐的命令吗？
0: 我求你了，太君呐，我求你了，我求你了，我求你
2: 了，罢了，
1: 胆敢出来，格杀勿论。
3: 人们都在这儿。
4: 隊長、すべて運び終わりました。
3: 乗れ。
5: はい。

0: 店に電話して受け取り準備させろ。
1: はい。では納体の方はどう説明を。
0: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て仁王町に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
1: では準備します。はい。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻めきれるか。
1: 全力を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 南下支队分队队长长话：国民革命军一二五集团军第五旅旅长宋永征，幸亏你们及时增援，否则我部苦苦坚守数州的防线，恐怕就得功亏一篑了。感谢友军长一出手。
1: 防线，以防鬼子再次进攻。
2: 将軍、敵陣営を打破したか。いえ、敵の援軍が来ました。援軍？ありえない。
0: すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧勢により敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに新任防衛区に増援を出せるはずがない。将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
2: どういう意味だ。
0: 援軍は八郎軍だからです。
2: 何？バロー！

0: 指挥部在哪儿？因为的前面，我以前的时候就在那儿。おい、お前たち、何してんだ？我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。はい、行け。
1: 小鬼子说什么了？说这是通讯室，让咱们躲远点。
2: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
1: 这是你的地头啊！我还想问你呢。
2: 早知道当初少早点放开，一间间找断。
3: 不用担心，
1: 有染华在，你还怕找不着？
2: 又交给我了。
1: 行，谁让我会日语呢？我就问。
4: そんなに心配することはありません、将軍。八六軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため屈強に陥っています。1ヶ月と持たないでしょう。我々必ず新任を下ろして、ルジャンへ進みます。間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では、局面を挽回できない。
0: 報告。将軍、司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。諸君、
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズージャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して、司令部は君たちに2つの連隊を送る。真人に進撃しろ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
1: はい、承知しました。どうぞ。

0: 去阵地，这个主意不错。去阵地，みんなよく聞け。後ろに下がるんだ。出なければお前らの長官を蜂の巣にしてやる。下がれ。下がるんだ。
1: Vamos ver!

0: 还送信儿来。
1: 报告，
2: 进来。
3: 报告，周书记。
4: 已经搞清楚了，货郎进了城，就直接去了荣公馆。
2: 好，带上枪，
5: 跟我走。我们要把这个重要情报尽快的报告镇守，让他们下决心，按照新的部署行动。
1: 是。
6: 九号路到九三路过，七条路右路呢是门市，八十条路右路呢，过程话新六小路高架桥始まる。あのこの配置起こった。だけど集合中九州市そこで撤去を決定はする。今警備団は反転しているのか。
7: 警備団の訓練と演習はかなり順調ぶりです。ただし一部の士官は長の関係に対して不満のようで、婚約者に会いに行っただけで自ら戻ったし、監禁する必要がないんで。
6: 彼らの自国家は厳しい軍教を意味を知らん。しかし、いろんな情報を見て、チャンチュピに婚約者に会いに行って、彼女を連れて来ようとしただけで反乱行為なんかなかったんだ。
7: チャンチュピをどうされますか。
6: 张志平，我的头壳刚刚洗出了头发，不是咯？所以我下课时的隔壁堂的工人呢，说说哟，都跟我一道同去读书的，那一年没我的课室在哪里？公开生徒就话，革命家隔壁堂的新教徒嘞。
7: 是，我的荣幸。
1: 队长，这位。说部队已经全部进入御沙阵地，正在架着工事。
8: 好，告诉一排长，把那几个熟悉地雷的战士全都带上，下山找埋设地点。等小鬼子一走，马上铺设地雷，要让他们过去容易，回来难。
1: 是。
2: 万事俱备，只见东风了。
8: 现在啊，就等上级的地形通报了。